Whamanuia lawa le tu o neita e au, whamanuia fo le tu o le whaitawina o la nga fionga pa ia. Le a maua mai lea I le tusi. A Ioane se fulu a lona whai upu mua mua se I o se fulu ma le onu. E moni, e moni, o te whai atu I ate o tu. O le le ui atu I le whai totoa I totonu o le loto ama a moe. Ai alua e iai I se tasi mea. O le ngaoi lea ma le whao mea. A o leo I atu le whai totoa o le leo leo ma moe lava lea. E tō mai a te ia le pui pui o le leo leo whai totoa. E wha longo fo I ma moe I lona leo. E wala au e ia ana lava ma moe I o la tau ingoa. Na te taita I atu fo I a te I la tau. Pe atu I na atu e ia ana lava ma moe. E mua mua atu ai I ai. Ona muli muli atu ai lea o ma moe I a te ia. A wāu a lātou I loa lona leo. E le muli muli atu I lātou I se tangata ese. Ai so sola ese I a te ia. A wā lātou te le I loa lona leo o tangata ese. Ua fetala I atu I esu I a te I lātou le nāwhata otu. Ae, e le I langona I lātou mea ua ia fetala I atu ai a te I lātou. Ona toi fetalai atu leo Yesu ya te ilatou. E moni, e moni, o te fai atu ya te utou. O au nei o le fai totoa o mamoi. O ilatou uma o e na mua mua ya te au. O ngā oi ilatou mafau mea. Ae, e le I faalongo mamoi ya te ilatou.

0: If you need to enrol or update your details for the 2026 general election, accessible resources are available. Get information in the format that works for you. Choose from audio, braille, easy read, large print, and New Zealand Sign Language. Visit vote.nz or call 0800 36 7656. You must enrol or update your details by midnight, Sunday 25 October. Brought to you by the Electoral Commission.
1: Le tatou tala le tau pe ona fama winner official vai tau le so ya ulo fai lo mai e langi le le le tau le so le ute mai tau atu ifa fo le oso ele la o kalma neia ya ute ofo pe a fai o lo tau fa pe se isi ole wow te tier neia so langi le le tau le so fai le malesto na yo le sa le fa malu malu te langi le le tau le so fua o le stofi o le vai so fo yo ne suye le tatou tei mi le sa nei to iki e luma le tātou wati no winga o le vaso le i e fape nei o le atahari iwa i e longsa i e foi ma lapta ia ma whaeloa whaeloa tu le tuno tu langa le ele suing o le taimia tātou le vaso fau i a o le a vave a mata tātou fasa longa i e leisi tu la atua ono le taimia ni usila le la sui i a le malulu o le ea e tolu o le mafanfana su tolu malulu ne le tae hau taimina uzawa if tau le yala me fuore malulu le fa ilo mai tai ave li mal fuore malulu e onole e ma se fulu onole e ma fan fanna la sto na ye li e fitu le malulu se fulu onole e ma fan fanna ya oila ve fa ngot le ya so ya pui pui le yo tau ma ma tala i tau fa ngtanga o le tau le lua ne va vea ona su ale tai Wellington e pe le tai te ale valu tau nei to su ale tai la tai le tolu ile auli ona toi pelea ile tauriva ile po na nei oinei polirua ia na pele tai

Ele to e faa awo ina la o le tātou tala o lo e faa fonga I le faa awo pong o le nei o le lalolangi o aso nei. Ua lipotia mai I Europa, le ono se so atu o Ausitalia, a e faa pe aima New Zealand I a kanata, ele avea aima sui awai lango lango, associate members, o le faa lapo

I la tau nei, I ia tu nuu o lofa amautu ai, ona fasi o tia lo lea. E le ngata I lea, ai ua wha alia mai fo'i wapea, o lo o te tongi fo'i ele malo Lucia, I a tangata wha atupu wha lave lave, e la tau te whaia, ma wha atinoina ni whainga, mani os whainga wha aterorisi, e wha sanga I tangata lutele, ai wha pea mano fuanga wha military, I te tonu o atu nuu o Europa, ia ua masalumia ro lātou langalangoina malosi o le malo o Ukraine. Nā whailo mai lā e le whaaulu lunga o le ofisa o le FBI I le ai o New York, o le rii e ngō ia James Barnacle Jr. E whapea, nā mawhai e leo leo na nā a Amerika, o nā tāo fia se fuafuanga, e fasi o tia ai se tasi o tangata e lawi loa I le malosi o lona te tee I le malo Lucia. Ai ua nofo nei o ia ma whaamautu I le ai o Washington le Washington DC. Nā ta ua foi le li whaatonu le nei sa afia I le ofisa o le KGB o le vaenga leo leo leo na nā I a masipai I le malo Lucia. Papea maisi ana whaalapo tonga I fuafuanga nei mō le wha'a matauina. Male fasi o tio tangata nei I te tonu o ele o Amerika. Papea I maisi atu nu o le lalolangi. Talu mai le tausanga e lua afe lua se furuma le wha'a. O ia whau whaunga wha'a lilo lilo a le KGB masipai ale malo Lucia. Na amata mai o wha'a nganga I tangata te tee ma wha'a sanga tau ia Lucia. Ai taru ai le tūlai mai o le taua mai Ukraine. O le o whape ai o na whaalau tele le Paul Kalame. Ina ia o fi ai ma tangata e au tū I ai wha ai unga whai. Ma fuafuanga e a wha ina ai le malo Lucia. Ona o le langalango ina e ia tangata maolata o tunuu o le malo o Ukraine. O le tausanga na te nei e pei o na moli mo uina. Sa iai ni whaala de lave, na susunu ina ai ni fale o ni ainga, ia ma whaalanga ina ni tamale, e fiso o tai ma le lii, pale mia na iai o pele ta nia I lea teimi, o Sir Keir Starmer. O le suasuenga leo leo na nao Amerika na mawai, o tangata sa whaatino ina I o sufo inga, o ni tangata sa whananau mai I lea tunu o Ukraine, o leisio la ua ia ua vea matangata nuu o lea tunuu o Romania ae sao la whaailoa I leo leo o la ua na te tongi mai ele malo Lucia e whaatino o sa whainga mangayo inga ia sa whaina ae ni whale ae whapema ni taamale o tangata e ainga ia pe yeiso tanga male li ipale mia pele tania ia Sir Keir Starmer. O le ono o masina mulimuliane, na fale pui pui ai nisi tangata se toa ono, na fia I le sumuina o se fale te uoloa po se warehouse I le aitele olone tona, na maua mai ai I la lea warehouse I afeso swani mo le atunuu o Ukraine. O le taitai o la tauna faa po ngai lea faa lave lave o le tangata ingo ia Dylan Earl. Ia whaalia I leo leo. O lātou, nā te tongi mai e le whaalapo tonga wha military lea e whaingoina o le Wagner Group, o se whaalapo tonga e whaatupe e le malo o Lucia. Sa aofi ai I tangata na mōlia I le tūlafono o na o lea whaalave lave, ia ni sui se to tolu o le vaenga si pai a le malo o Lucia. O le tōtonu lea e tūsa o le ripoti na tūino mai. O le tangata e ngō ia Yuri Kramaviv, sa ia umia se tūlanga teitai le vaenga o sipai a Lucia. Malona atali e ngō ia Kirill Kramaviv, o se sui o le vaenga o le pui puinga, ma le tangata e ngō ia OMS Romagosa, e whapea o se tangata mai Cuba, ai ua nofo ma ua whaamautu wai I Lucia. O le tangata le nei o Yuri Kramaviv, mai si e to'olua no mōlia

mai na amata mai lava le taua o lo ove vela ia I ia fetaua inga e o mai lava I le so pei tai la o le masina le nei o se tema le o fa mauni o mai ai le toe maua ma ua toe fa o ai e Ukraine le o fa inga le fitu se furu fitu mai la fa ta fa po square miles o le ava inga mai pulenga ale malo o Lucia ai o tele taimi o fa sa la wai le di Palestine ia Putin o le tumalo a tola o Donbas o I lalo o pulenga a Lucia o le amtanga o masina le nei o se tema fa ilo mo ia I foi fa la o tele Putin e tu sa ma le se fulu fa la fa inga o ai po towns I tono le tumalo o pue ma fa o fa malo si e lana fita fita ai vitai la o le tulanga wa o te tele I le maita watu ia I le taua o fa ma maunga mo le masina le nei o se tema wa o atu ai I le tasi ma le afa miliona ia la afa inga o le fita fita a le malo Lucia o fa pe ona fano ro la tu soifua ma o maliliu talu ona amata mai le taua I le fa tu sanga o atu nai le ua nga I atu I le lima nei o tu sanga ai o le mea ma tu tia e telea ina le o madino ma si la fia le leie le to tele o tangata o le atu nuu ia le atu langa fa ale tonu ona o tu langa ma sani lava e na nae le ma lo le faia o ni fa se lunga fa la wei tele e tusa o ni tu langa fa pea ea mai o le tu langa nae le mai tau atu ia ia o pito la lata mai ia o le tu langa fo I o le tau a fai fai umi ia e pei o na a fiai ia ia malo I Europa Lucia ma Ukraine ia o fape nao na tau a fa aina atu ai ia ma tunu utu a oi o le atu Europa ia ma isi a tunu u o le lalo langi ae I o tatou loto I fale I New Zealand ei o le tu langa e pei o na maita wina I le nei vai aso e pei fo linga mai I le taung whainga lea o lo o a ngā I atu iai le tele o vāenga wha au whai o mā lō a wāle pā lōta I anō vema e pei o le mata upu e uinga I te malanga inga po le immigration I a lea wā ngā I ina o tele ina ngā I ma mafa I ahi I a wholo wholanga fo I ma wha aringa mai le tele o pāti o tū a pe a whai e manuia I a matūra I mai I lātou ia lātou fuafuanga whai pe a whai o lātou o le ateita ia ia se whai ngā mālo e soi nei ole pei ole polisi la tau mai nei la o whaita watu tasi ia mōle si le fia atonu o se mea le lei fo I mō tātou uma ole wholwholanga lea mai le pātia le leipa o lo teita ia le tua ngai lea o wholwhola e le leipa e whapea a whai o lātou e tūlai mai e teita I leisi mālo pe a umal tātou pālota ia novema o le a visa free lo o le a le toe mana o mia ni visa mō te ngāta Pacifica uma I o le whaupunga lo tele o lo o mai Pacific Islanders e malanga ma asia si mo iai I New Zealand ea e pia tā ua le vāenga mō le sila fia mō I ua na o se folo folanga ea a e pia o se tasi nei vāenga ua leva o na fi nau ea ma mō o mō o iai le mambalu o si o tātu o tunu o le aua le toe whaia ni visa pe a malanga mai a le tātu o tunu I New Zealand ei lela o folo folo mai le pātia le leiba la tau a whai o la tau o le ateita ia le malo o le mele na o le a iai o le a wha au popo te ngata Pasifika I le lisi e ono se fulu o isi a tunu o le laurulangi ia o loo malanga fua mai au noa mani visa I te tonu o New Zealand ia e pei ona o ta ua na o se folofolanga ia po o se polisi o loo whaailo mai I le lātou fuafuanga e pei ona sau no iai ia le sui teitai po le teitai lango lango le pātia le leiba te mai tei fui pule ia ka mel sepuloni le son nafi ia ua whaau popo atu ia lea folofolanga le leiba lātou I le mau folofolanga fo I ua whaia a le pāti a le New Zealand First lato e tu sai o ni suinga o loo mana na o e whaatino e le mata upulawa le nei tau whea malanga inga te a whai e toe a fia lato I se whai ngā malo